Báðir raskar dina, hvíg espresso kjól an sjó radio rýra. Húsak með amak an hvíð sin, húsak með an hvíð sjó le Aron Eintok, Man I Need og Olivia Dean. Inni ég sin hvíð sjóf Holy Roses og Soda Blonde, agus kúpla sekund lóhinn, sála húsak með sjó eig lærðlif, hvíð sjóf Training Season og Dua Lipa. Í gemin hartur dæð nómid, leik play agus písa kænti og an akrum ar bjög, hvíðin rugby í fyrir sjúl har an dæra sjóktan. Ok, inni ég, hvíð hann af as Aron Eintok, I love it, I love it, I love it, oh Bella Kay.